0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

0: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Wilujeng Wongi kaum daun di mana wae ayana, masih kene di sarengan di program Opat Suara Suara Budaya Bandung. AM 540 kHz jadi naungi ieu kuruntuyan lagu-lagu pop Sunda petingan dina hariring peuting. Nembe lagu ti suantana Kang Dul sumbang aya si Duye. Kunaon atuh si Duye teh? Ahan. Kaum dangu mudah-mudahan lagu-lagu anu kasanggakeun tiasa katampi kalayan kabingahan jarengan reureuh palayna kaum dangu dina wengi ayeuna anu masih keneh nyileuk, masih keneh bolotot beuntanya. Mangga kaum dangu dina hariring peuting ti Proopat RRI Bandung disarengan lagu-lagu pop Sunda petingan.
1: Proopat Suara Budaya Bandung.